ana asedanka anopai mani agye ye pa esan se obobo akrate asefo din no wabo meno mie no din afra bia na en munyam she e masa papa yi enti ba bia wo bia fo akoma kamede ho e na ye nyina yenka se yesu ya dawasi o ono na wa ye di obi nye bida ono na wa ye di obi nye bida ono na ye nkwa e woni se bible said you pay o money trans you pay o money free at as a force as so enti se ne aye urade pe na wa bodi afra ti atefo ho a me ba cho na o de aseda aye ye ne entontom amasa papa yi mo akwa baba sika 89